0: Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Пред журналисти настоящия държавен глава съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Обобщение на Мира Стефанова.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Обяви Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
1: Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
2: За новините Мира Стефанова.
0: А бюджет 2026 беше прият на второ четене в Народното събрание. Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. В първия бюджет, изготвен от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда. Обобщение на Марта Младенова.
3: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Протест срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. Пред кореспондента ни Даниела Костова протестиращите заявиха.
4: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
5: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепиме агресор.
6: Не притесняваме. Бесни сме. Бесни сме.
0: По-рано през деня, след среща с кметовете от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагането на цистерните в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението. В публикацията си в Truth Social Тръмп допълва, че България одобрява използването на американската въздушна техника, въпреки напрежението с Иран. Приложена е и публикация към статия в медията Newmax по темата. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. На фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, във вторник във Вашингтон ще се срещнат Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху, предават ДПА и Франс Прес. Същия ден Тръмп ще се срещна и с президента на Украина Володимир Зеленски, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Очаква се и Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почина преди две седмици. Греъм беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел, а той също така беше и един от най-активните поддръжници

0: на Украина в Американския конгрес. Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
1: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Зеленски допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мащабна мобилизация на есен. По-рано 10 души загинаха и около 100 души бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент когато там се провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщават от област администрация, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, 32 души бяха ранени. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според властите 10 000 хектара са били опожарени от стихията от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани и в момента се евакуират или в момента се евакуират от полуострова. Местна жителка описа ситуацията последния начин.
2: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила, предава нашият кореспондент в Испания Димитър Драганов.
3: Министерството на вътрешните работи в Испания увеличи общия брой на евакуираните или задължените да останат по домовете си хора в областите Мадрид и Кастилия и Леон на 63 000 души. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че предстои да бъдат разгърнати допълнителни летателни средства по линия на Европейския механизъм за гражданска защита и потвърди, че 6 автономни области са предоставили ресурси в подкрепа на противопожарната операция. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. В Великобритания пък повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в графство Есекс в резултат на мощна експлозия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: На хората, живещи в близост до комплекса, беше казано да държат прозорците и вратите си затворени, след като от излъчени кадри стана видно, че се издига огромен стълб черен дим и пламъци са обхванали сградите. Местен вестник съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. От Лондон, Веселин Паломов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно с централните райони от страната и Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 25 юли, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари. Горещата вълна в Европа миналия месец е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите и провалени 9 милиона тона добиви. Останете с подробностите. Очакват се политически реакции от партиите, след като снощи в ефира на Българската национална телевизия Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. След интервюто, държавният глава съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Йотова коментира и решението за разполагане на американските самолети цистерни на летище Безмер.
2: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
1: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
2: В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Снощи американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Друг кораб, саудитски, е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, за който се смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Съобщиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваното от Саудитска Арабия

0: Лици обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Последва реакция на йеменските бунтовници, които обвиниха кралството, че е атакувало гражданска инфраструктура и заплашиха, че ще нанесат нови удари. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се във вторник американският президент да разговаря и с украинския си колега Володимир Зеленски. Според украински източник, Зеленски и екипът му очакват официално потвърждение от Белия дом относно програмата на Тръмп. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия подготвя мащабна мобилизация на есен. Редакторът Георги Нелбантов допълва.
2: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
3: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
2: По-рано 10 души загинаха и около 100 души бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, 32 души бяха ранени.
1: Информация от редактора Георги Налбантов. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Министерството на вътрешните работи в Испания увеличи общия брой на евакуираните или задължените да останат по домовете си хора в областите Мадрид и Кастилия и Леон на 63 000 души, след като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг Фел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища поради горските пожари в Испания вече достигна 31, според последната актуализация от главната дирекция за трафика. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че предстои да бъдат разгърнати допълнителни летателни средства по линия на Европейския механизъм за гражданска защита и потвърди, че 6 автономни области са предоставили ресурси в подкрепа на противопожарната операция. Премиерът Педро Санчес изрази в социалните мрежи своята пълна подкрепа за хилядите хора, които са били евакуирани или са останали по домовете си, за да се защити животът им. Очаква се той да посети района на пожара, за да се запознае на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради пожарите в югозападна Франция, 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес. Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала евакуация на населени места. Френският президент Еммануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Във Великобритания повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в графство Есекс. Огънят е пламнал в резултат на мощна експлозия. Обявен е сериозен инцидент, информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Все още няма яснота дали има пострадали или пък каква точно е причината за експлозията. Местен вестник обаче съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Освен пожарникарите, на инцидента е реагирала и службата за бърза помощ на Източна Англия. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. BBC цитира местен служител, който каза, че експлозията наистина е била много силна и той никога не е преживявал подобно нещо. Някои окачествиха с преминаването на свръхзвук в самолет. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.

0: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: През седмицата цената на петрола от сорта Brent отново надхвърли 100 долара за барел заради ескалиращата размяна на удари между Съединените щати и Иран и подновената двойна блокада на Ормузкия проток. Това означава нови трудности за обикновения човек и огромни печалби за малка група хора, подчерта в интервю за Българското национално радио Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam.
2: Няма съмнение, че войната в Иран води до огромни скокове в богатството на някои от най-богатите хора в света, особено на милиардери, които са инвестирали сериозно в петрол, газ, в енергийни продукти и в изкуствени торове. Изчислихме, че откакто започна войната, състоянието на енергийните милиардери в страните от G7 се увеличава с около 300 милиона долара на ден. Печалбата на най-големите петролни компании като Total и Exxon се очаква да се увеличи с 80% в сравнение с прогнозите преди войната.
1: Икономическите трудности във военно време създават несигурност, която подхранва посланията на десните популисти. Мнението е на полския социолог Ян Сова.
3: Това не се отнася само за много бедните хора, тези, които биха останали бездомни или биха умрели от глад. Средната класа е в много несигурна позиция в Европа и в Съединените щати и остава тревожността за статуса, която е широко разпространена в западните общества.
1: Връзката между войната и икономическите неравенства е основна тема в днешното издание на предаването Събота 150 по програма Хоризонт. С минута мълчание във Венецуела беше почетена паметта на жертвите на двете мощни земетресения, които разтърсиха страната преди месец. По последни данни, броят на загиналите е 5500 души. Церемонии се състояха в столицата Каракас и в най-тежко засегнатите градове. Насред развалините много хора се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Мъжът беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Около една трета от удавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от водно-спасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на удавянията. Още по темата от репортера ни Елена Бейкова.
4: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
5: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват отгоре на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
4: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
1: Православната църква отбелязва Успението на света

0: Анна, която е покровителка на брака, семейството и майчеството. Тя е майката на Дева Мария. Имен ден имат хората, носещи името Анна, Яна, Енчо. Това е единият от двата дни през годината, посветени на света Анна. На 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Със спортните новини в студиото е Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро! С гол на Атанас Кабо в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два матча, ЦСКА 1948 Ботев Враца и Левски Локомотив София, като този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Започна и шампионатът във втора футболна лига. В първия матч от сезона Берое надиграл дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Словенецът Тадей Погачар спечели 19-тият етап от обиколката на Франция и е на броени часове от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тур Дю Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути и 11 секунди пред Ремко Евенпул и 9 минути и 42 секунди пред съотборникът си Исак Дел Торо. Реализатор номер едно в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаване с още една. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
0: С информация и прогноза за времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 градуса в Сливен. Столицата температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. В сутрешните часове на места все още в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 километър на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Тя съобщи, че вече е одобрила приетите от парламента бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари и двете страни очакват допълнителна помощ от Европейския съюз. Слушахте осведомителния бюлетин. подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа. Добро утро. Новините представя Калина Енчева. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава. Тя не обяви името на кандидата си за вице-президент и допълни, че премиера Румен Радев ще реши дали да подкрепи.

0: кандидатурата й. По БНТ Йотова коментира решението да бъдат разположени американски самолети цистерни в база Безмер, като посочи, че България не участва в война, не е страна в конфликта в Близкия изток, а българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Въпреки това хората от района на авиобазата не одобряват разполагането на самолетите и вчера, въпреки силния дъжд, стотици протестираха. Даниела Костова информира.
1: Въпреки силния дъжд, стотици граждани дойдоха на протеста.
2: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в България.
3: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
4: Не притесняваме. Бесни сме.
1: Така наречените професионалисти. Национални протестиращи също не липсваха.
5: От София сме.
1: Защо сте тук?
5: За подкрепиме протест тук и да кажем, че сме против самолетите на американските империалисти.
1: Представители на местната власт също дойдоха. Тодор Налбантов, заместник кмет на община Тунджа, каза.
6: Тук сме, защото подкрепяме жителите на село Безмер на община Тунджа. Това е решение на министър-председателя на парламента, но според мен трябваше да бъде разгласено доста по-рано сред хората, да се направи кампания разгласителна и може би нямаше да бъдат тези отзвуци. Но кой знае.
1: За новините Даниела Костова.
0: 350 грама марихуана откриха несебърски полицаи при претърсване на частен апартамент, обитаван от 54-годишен криминално проявен мъж от София. Марихуаната е съхранявана в два полиетиленови плика при извършено последващо претърсване на стопанисвания от него ресторант, разположен в друг несебърски комплекс, са намерени иззети две везни полиетиленови турбички и хартиен плик с 3 грама марихуана. Мъжа е задържан за едно денонощие, по случая е образувано досъдебно производство, ръководено от окръжната бургаска прокуратура. В Морското казино и Международния конгресен център в Бургас ще се проведе днес и утре Международния изследователски филмов фестивал за деца и младежи. Проектът, който обединява млади автори на възраст от 10 до 25 години, се организира от фундация Юниверс в партньорство с Народно читалище ФАР 1946, като част от честванията по повод неговата знакова 80-та годишнина. Основната цел на фестивала е да изследва как класическото филм творчество и изкуственият интелект оформят креативното мислене на новото поколение, без да ги противопоставя, а анализирайки природата на човешкото авторство в ерата на алгоритмите. Днес ще се проведе общинският плувен маратон от остров Света Анастасия до моста. Маршрута е 6400 метра, като по цялото трасе ще има осигурени спасители и медицински екипи, посочи един от организаторите на състезанието Хариета Гарибян.
7: Трасето е 6400 по права линия, но естествено се плува малко повече, защото те леко се отклонят. Има осигурени лодки, спасители, военна администрация са цяла граничната полиция също, военно-морски сили, акция, така че безопасността да е сигурна за участниците.
0: Наградният фонд е 5100 евро, разпределени в 3 възрастови групи, както и 3 специални приза за най-млад участник, за най-възрастен такъв и пловец с увреждания.
8: Времето.
9: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: градуса е тази сутрин в Бургас, Несебър, Средец и Сливен, 20 е в Царево, 21 градуса е в Ямбол. На Черноморето облачността ще е променлива, често и значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на по-малко места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 24-25. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа. Останете с нашата програма.
8: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър,

0: Билет в билет.бг. 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
1: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
0: И голямата награда.
1: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
0: Фестивал на виното Бургас.
2: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа новините. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
2: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
1: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, без да посочва кой ще бъде кандидатът заедно с нея за вице-президент. След интервюто пред журналисти, тя съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Думи на президента Йотова. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се състоя протест на жители от района срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент. А след среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат през следващата седмица. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В Червено море е бил атакуван саудитски кораб. Обобщение на редактора Георги Петровски.
3: Американските сили са извели от строя танкера MT Лавин в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили

0: или ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под контрола на хутите. Саудитската служба за гражданска защита обяви краткотрайна тревога. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масиран руски удар по територията на Украина.
2: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
1: Зеленски допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен. По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко петима са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск, Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 са ранени. Близо 100 000 души са засегнати от опустошителните пожари в Мадрид и Авила. В испанската столица въздухът е замърсен от гъстия дим, идващ от огромните горящи територии. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Десетки хиляди са евакуирани и във Франция. Префектът на Бордо обяви, че пожарите там са придобили невиждани мащаби и огнеборците се опитват да спрат пламъците, които са наближили града. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огнените стихии. Повече информация ще чуете в обобщението на Лилия Димитрова, седмицата на бързи обороти, веднага след новините. Продължаващите войни в Иран и Украина и икономическият ефект за Европа и останалия свят, политическите промени във Великобритания, Германия и Латинска Америка, това са част от темите във външно-политическото предаване на програма Хоризонт, събота 150, информира редакторът Константин Бравов.
3: Съединените щати и Иран разменят все по-сериозни удари, а мирният диалог изглежда провален, но в същото време Израел и Ливан изпитват пилотни мирни зони на юг от река Литани. Последните развития в Близкия изток ще обсъдим с журналиста и анализатор Руслан Трат. Рогадите във военното ръководство на Украина са темата на интервю с Андреас Умланд от Европейския политически институт в Киев. Великобритания има нов премиер, а за обещанията и имиджа на Анди Бърнам, кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов разговаря с Джонатан Къркъп от университета в Кардиф. Ще бъде ли съборен кордона около крайната десница в Германия? По темата ще чуете колегата от Дицайт, Брент Урих. За десните популисти в Латинска Америка Михайлина Димитрова разговаря с Антони Перейра от университета в Тюлейн. Във времена на несигурност и конфликти сякаш всички губим, но някои всъщност печелят много. В края на предаването разговарям с Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam и с полския социолог Ян Сова относно глобалния икономически ефект на войните. Събота 150 започва по Хоризонт в 9:30, днес с водещ Весела Владкова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Петър Ненов.
4: Два мача от втория кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. С нощи Арда победи Славия с 1-0 в първия двубой от кръга. В първия кръг на втора футболна лига ще се изиграят 5 мача от 18 часа и 30 минути с срещите Несебър Етър и Спортис Своги Монтана. От 20 часа играят Локомотив Горна Оряховица Черноморец, Фратрия Марек и Янтра Спартак Плевен. Вчера Бероя победил дома Хебър с 1-0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години започва участието си на Европейското първенство в дивизия А в Трентино, Италия. Нашите излизат срещу Германия в първия си матч от трета група. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Предстои квалификацията в Формула 1. С седмобоя при жените преди минути в София започна държавното първенство по лека атлетика.

0: състезанията са на националния стадион Васил Левски. В тях участват всичките ни водещи атлети, с изключение на Тихомир Иванов, който е с травма. Денислава Глушкова ще играе на полуфиналите на тенис турнира в Хорп, Германия. Съперничка на 22-годишната българка е втората поставена корейката Дайон Бек. С 20-ти етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар.
1: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 21 в Видин и на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средното налягане за месеца, ще се задържи без съществена промяна. Днес от запад на изток облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява, а около и след обяд отново ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи, ще духа умерен временно силен северен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Също през следващата седмица, от 28 до 30 юли, за времето от 8 до 15 часа, за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Струма в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манку. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
4: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
3: И голямата награда.
4: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
3: Фестивал на виното Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа е, новините представя Калина Енчева. Отбелязваме Световния ден за превенция на удавенията. Мотото тази година е «Всеки може да се удави, но никой не трябва». Според Васил Загорчев, специалист в водно спасяване, до преди 20 години средния брой на удавенията е до 200 души годишно, а сега е до 140. Според него повечето инциденти могат да се предотвратят, ако се спазват правилата.
2: Съветваме хората да избират охранявани плажове. Там има водни спасители, има медицинско осигуряване и ако има необходимост, веднага може да бъде оказана навременна и адекватна помощ. Естествено, има хора, които обичат неохраняеми райони, но там пък съветваме не бъдете сами. Не навлизайте навътре във водата, особено когато не познавате морето и уведомете близък човек къде се намирате. А ако искате да плувате, плувайте успоредно на брега, а не навътре в морето, за да се отдалечавате. Морето не е до колени и дори добър пловец може да попадне в ситуация, която не може да контролира.
1: Всеки трябва да се съобразява с флаговата сигнализация и съветите на спасителите. Забранено е влизането във водата след употреба на алкохол и други субстанции, допълни Загорчев. В Морското казино и Международния конгресен център в Бургас днес и утре ще се проведе Международния изследователски филмов фестивал за деца и младежи. Проектът, който обединява млади автори на възраст от 10 до 25 години, се организира от фондация

0: Universe в партньорство с читалище ФАР, като част от честванията по повод неговата 80-та годишнина. Основната цел на фестивала е да изследва как класическото филмово творчество и изкуственият интелект оформят креативното мислене на новото поколение, без да ги противопоставя, а анализирайки природата на човешкото авторство в ерата на алгоритмите. 50-тото издание на фестивала на занаятите по малко търновски от извора на Странджа ще се проведе днес и утре. На централния площад в града ще се съберат майстори занаячи, творци и местни производители. Предвидели сме разнообразна програма, съобщи Милена Райчева от Народно читалище Георги Попаянов, организатор на събитието.
1: Ще стартира фестивала в 10 часа. Ще се представят различни сувенирни изделия, демонстрация на занаяти. От 11 часа ще има една постановка, детска театрална постановка, Сливи за смет, подарък за децата от читалището в изпълнение на Държавен куклен театър. След това, естествено, по обяд предстои да готвим. Озаглавили сме го «Хайде да хапнем». Този път имаме боб с разнета. Това е сланинка, разнетата. Ще демонстрираме как правим лангиди и вареник.
0: В следобедните часове ще бъдат представени книги, ще има прожекция на филм, откриване на изложба и празничен концерт. Във втория ден на фестивала ще се проведе опознавателен поход с водач от дирекция на парк Странджа до местността Пропада в планината. В този час алеите около балюстрадата на морската градина ще се изпълнят с емоции и спортен дух по време на Battle of Legend 24. Събитието включва атрактивни спортни състезания, демонстрации и забавления за участници и публика. . 22 градуса показват термометрите в Бургас, толкова сочат в Царево, Средец и Несебър. 20 е в Сливен, 21 градуса е в Ямбол. На Черноморието облачността ще е променлива, ще има краткотрайни превалявания, като в следобедните часове те ще са на повече места. Духа умерен, временно силен вятър, максималните температури на въздуха са между 24 и 27 градуса, на морската вода около 24. Вълнението на морето е около 3 бала, по южното крайбрежие може да достигне и до 4. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа. Останете с нашата програма. Започва обзора на седмицата ден до пладне.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: ден допладне.
1: Самолети и бюджети белязаха седмицата. В разгара на лятото страната ни вече си има държавен бюджет, който ще влезе в сила от 1 август. Мен, ако питате, си полубюджет заради заложения дефицит от 5,7% вместо под 3% и тепърва ще си проличи дали опозицията или някой друг няма да го обжалват пред Конституционния съд. И самолети имахме през седмицата, ама почти. Говорихме толкова много за тях, че не ги искаме, че те накрая май сами се отказаха да кацат в Безмер. Или поне за тази седмица. Може би ще дойдат идната. По всичко личи, че президента Иляна Йотова ще се кандидатира в президентската надпревара, но не е ясно с кое вице ще бъде. Здравейте, аз съм Калина Енчева, започва обзора на седмицата. Заедно сме с Ваня Генсузова, ето и основните акценти, които припомняме. Американските самолети на авиобаза Безмер са първата ни тема, последвана от тази за бюджета. Един акцент от него стана особено популярен, а именно изчисляването на трудовия стаж, който вече ще става на база реално изработените часове. Ще ви разкажем и за работата на новата пожарна в Камено, както и за един съдебен казус, който следим, свързан с тежката катастрофа с автобус с мигранти, при който загинаха и двама полицая. Почти 4 години след случилото се, близките на загиналите и прокуратурата обжалват присъдата на шофьора на буса. Ще отскочим и до Малко Търново, където започна обновяването на градския парк, както и до Созопол, за да ви разкажем за работата на Центъра за подводна археология. Към финала ще ви срещнем с сребърната медалистка от световното първенство по кайтсърф Ая Касабова.
0: БНР Бургас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Погледът на всички тази седмица се насочи към ямбулската авиобаза Безмер заради американските самолети цистерни. Жители на селището и околните населени места започнаха подписка срещу разполагането на самолетите. Междувременно кметовете на Ямбул, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция, в която не подкрепиха разполагането им в авиобазата. Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за цялата страна. Вчера стана ясно, че самолетите ще кацнат може би другата седмица. Хората излязоха на протест. Чуйте и мненията им, събраги Даниела Костова.
2: Село Безмер се намира на около 2 км от военното летище. Кметът Росен Русев сподели, че хората все още не са съвсем наясно със ситуацията.
3: Самолети винаги е имало, учения международни е имало в предишните години. Хората, когато е нормално, мирно учение, го приемат съвсем нормално. Но в случая го приемат го като потенциална заплаха. Повечето хора задават въпроси какво, защо точно в Безмежа, защо ние трябва да бъдем потенциална цел на Иран, тъй като тези цистерни ще зареждат самолети, които най-вероятно ще обслужват конфликта там.
2: Жителите на Безмер не са на единно мнение по въпроса.
4: Не са притеснявам. Какво е притеснение? Те няма да нападат. Нищо не направили американци лошо.
5: Когато сме съгласни, това е политика. Естествено, че има някакви притеснения, свързани с сигурността.
6: Опасна зона, обаче никой не ни пита. И явно решението е вземано, защото военните знаят на коя дата ще пристигнат.
5: Това е въпрос на държавна политика. Там ще преценят какви са приоритетите.
7: Съгласни или не?
8: Не, не, не. Да си хорят в САЩ там, да се спасяват, чтобы се спряха в България. Притеснение. Не, ама не е хубаво нашата държава. Нашата държава разсипа на някой да оправи, те са фанали от самолетите.
9: Че не може да искам да сме в НАТО, а пък да не даваме нищо от себе си.
10: То каквото се реши, ще се направи. Има хора, които го решават по-нагоре от нас. Те ще си кажат мнението, трябва ли, не трябва ли.
11: Е, що да не притеснявам? От 31-а година има самолети Безмер.
10: Шума на притеснява, когато правеха по-често полети, ма сега няма и такива, и за това, че не.
5: Поне му прави чест, че ги внесе в Народното събрание, нали, спаси закона. Предполагам, че всичко е решено. То не е случайно и Демерджиев се върна от щатите скоро. Нещата горе-долу са ясни.
7: А трябва ли по някакъв начин да се поиска нещо срещу това нещо?
5: Какво да се поиска? Те договорите са написани много отдавна.
7: Визите да паднат, нали?
12: Обязателно трябва да и направите. Няма да сгрешите. Ако и не направите, ще изтървите много.
5: Едното няма нищо общо с другото. Те договори са ратифицирани преди много години. Това е било такъв приоритет на политиката на България.
3: Може би като цяло за държавата е добре, ама мога да разсъждавам от гледна точка на нашото село. С визи или без визи, не знам колко човека от Безмер са пътували до щатите.
2: Покрай идването на самолетите започва да се говори и за евентуално подобрение на пътната инфраструктура, повече работа за местните, евентуални инвестиции.
3: Преди няколко години, когато правяха мащабен ремонт в авиобазата, нанесха повече вреди на гражданската инфраструктура, тъй като работиха конкретно по проект, който трябваше да се случи там. Извън проекта Безмер и изобщо околността като гражданско общество не усети нещо положително като инфраструктура или някакви други допълнителни инициативи от тяхна страна.
2: Общинският координатор на Възраждане Стоян Маринов заяви, че партията е категорично против базирането на самолетите на летище Безмер.
13: Поради причината, че това предпоставя Ямбол, Безмер и региона да се превърне в легитимна цел за сега на Иран, тъй като тези цистерни ще бъдат използвани за зареждане на американските изтребители, които ще

0: бъдат използвани за атакуване на цели в Иран. И по този начин айотоласите, които не са, така да кажем, добронамерени, а се твърдо отстоят тяхната политика, ще не сметнат спокойно за легитимна цел и спокойно ще обстрелят и Амуи региона. А ние при първоначалното започване на войната бяхме информирани, че Иран имат ракети, чието обсък може да достигне точно до тук и дори малко по-далеч от нашия регион. И ако ракетите паднат тук, един Господ знае какво ще стане.
1: Все пак има подписани спогодби.
0: Така е, но пред спогодбите мисля, че човешкият живот е на първо място. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Държавният бюджет за 2026 вече е факт, след като предизвика полемики и бурни дебати, той беше одобрен от депутатите. В него са заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6 на 100 и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. От Министерството на финансите планират свръх дефицитът от 5,7% да влезе в норма до 3 до края на 2028. В същото време обаче ще продължи да расте дългът, който ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 38 милиарда тази година. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и влизането ни в дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Най-големият проблем на бюджета е заложения в него дефицит от 5,7%, което предполага теглянето на огромен заем, заяви бургаският депутат от ГЕРБ Жечо Станков.
1: Това е 10,100 милиарда евро допълнителен кредит, като имате предвид, че в новата история на България до момента получените и върнатите кредити от страна на държавата са натрупани в рамките на около 36 милиарда и тези 10 милиарда допълнително, които ще бъдат изтеглени, са горе-долу почти 30% повишаване на дълга само в рамките на една година. Моето лично притеснение и на колегите от нашата група е, че това би ни вкарало в сериозна дългова спирала, от която държавата трудно може да излезе в последствие. Другото основно притеснение е, че с този порок от 5,7% дефицит ние сигнализирахме съвсем добронамерено от трибуната на Народното събрание, че това си е законово основание всеки един, дали народен представител, дали омбудсман, дали президент, ако щете, да жали после бюджета като незаконосъобразен пред Конституционния съд, защото Закона за публичните финанси изрично казва, че не може да бъде внасен бюджет, който е с по-голям от 3% дефицит. Това си е ясно разписано. С други думи, с този бюджет управляващите така нарушават закона и притеснителното е, че ако някой тръгне в последствие да го жали, влизаме в хипотезата, че и до края на годината държавата реално няма да има бюджет, което ще се отрази пагубно и на общините и на всички останали държавни институции.
0: Добре, какво предлагате вие? Защото те казват, че няма как до края на годината да бъде свален до 3%. До година евентуално може да се мисли в тази посока.
1: Не е точно така. Аз точно за това исках да започна малко по-далече. Понеже мантрата, която чуваме в последните няколко седмици и месеци, е оставената празна хазна, само ще ви кажа, че това, което беше като излишък към края на януари месец 2026 година, имаше над 200 милиона излишък в държавния бюджет, когато правителството на

0: на Росен Желязков излезе от министерствата. Искам да кажа, че по линия на държавните средства, които са в държавния резерв, имаше 8 милиарда и 200 милиона. Няма това. Това издиша от всякъде, че едва ли не държавата била оставена на червено, с разходи неотчетени и така нататък.
1: И според бургаският депутат от Възраждане Борис Аладжов, предложеният дефицит от над 5% е незаконен. От партията предложиха редица предложения, които обаче не бяха одобрени. Аладжов определи финансовата рамка като катастрофа.
2: За нас бюджетът е пълна финансова катастрофа. Не предлага необходимите реформи за стабилизиране на публични финанси и крие рискове за дългосрочна финансова устойчивост на страната. Проектът не предлага достатъчно решителна фискална консолидация. Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година е прекомерен, а планиран дефицит от 3,8% през 2027 година и връщане към 3%, забележете, едва през 2028 година, не трябва да се превръща в нормално състояние на публични финанси. Това трябва да е максимално допустима граница, а не цел на бюджетната политика. Ние смятаме, че в години на икономически растеж България следва да се стреми към балансирана бюджетна политика или поне към значително по-нисък дефицит. Реализирането на високи дефицити и залагането на таван за нов дълг, както вие споменахте, от 10,1 милиарда евро, тласка страната директно в дългова спирала, при която новите заеми ще отиват за покриване на текущи разходи и лихви, имайте предвид разходи по заплати, вместо капиталови инвестиции, които дългосрочен ефект да дават висока добавена стойност.
1: Синдикатите и някои неправителствени организации също не одобриха бюджета за 2026 година. Някои от спорните моменти ще чуем след малко.
3: БНР Бургас.

0: Ден докладний.
1: От КНСБ призоваха националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в гласувания вече бюджет. Единият текст касае механизма за изчисляване на минималната работна заплата, а другия е прокараната през заключителните разпоредби на закона промяна в начина, по който бива изчисляван трудовия стаж при работа на непълно работно време. Според омбудсмана именно това е недопустимо, да се правят точно такива промени тихо мълком през задния вход. Ако досега стажът на работник, който работи 4 часа, се зачита за цял ден, то това сега се променя и реално става половин. Според регионалния лидер на КТ Подкрепа Иван Костадинов, мярката обслужва само интересите на работодателите.
2: Нямаме нищо против да има някакви промени. Не само за тези 4 часа, а понеже искат да се промени методиката за минималната работа на плата. Няма лошо. Въпросът обаче това да стане на базата на дебат. И то принципен дебат, може би трябвало да посочим какво биха загубили, ако не се счита за пълен работен ден. И тук отваряме една скоба. Всяко нещо, което е извоювано и добро за работниците и служителите, ние сме длъжни, бих казал, да защитаваме, защото ако отстъпиме от едно, утре ще поискате друго, второ, трето и така нататък. А ако не е на пълен работен ден, загубата ще се изрази в това, че ще загубят примерно 10 дни от отпуската. Ще има проблеми с класа, защото знаете, че класа, така наречения клас, се изчислява върху пълен трудов стаж за една година. Сега работиш една година, 4 часа, ще се отразят 6 месеца, няма да имаш пълна година. Това се отрази също така и за пенсионирането, защото ще имаш по-малък доход и заплатите в зависимост от трудовия стаж ще получиш 2 или 6 заплати, които никакъв случай няма да бъдат изражението на това, което би било при пълен работен ден. Така че не е толкова просто и се учудвам правителството с каква лекота успяват да прокарат това нещо, но то ще доведе с себе си други проблеми във времето, че ги усетят.
1: Добре, какво ще направите?
2: Имаме в крайна сметка национално ръководство, така стана ясно от нашия президент. Един вариант е да се търси съдействието на президента, да може да наложи вето на тази част на закона за бюджета. Другия вариант е да бъде вкаран проблема в Конституционния съд. Винаги има два начина за решаването на един проблем. Единият начин е мирен на масата на преговорите, другия не, че не е мирен, но е стачка, протести, така че нищо не е изключено, ако примерно минем през уведомяването на президента не се е случи нищо. Или Конституционния съд, въпреки че сега е лято, малко трудно е в сезона на отпуски да се организират протести, но така или иначе, че в септември месец, опасявам се, че има гореща есен и гореща зима, не знам.
1: Хората с увреждания също биха били засегнати от новите промени, тъй като някои поради естеството от заболяванията си не могат да работят повече. Според Иван Карагьозов от Центъра за психологическа подкрепа, промените ще ограничат още повече тези хора. Концепцията за трудовия стаж според него е устаряла и е нужно тя да се промени, но без да се отнема мотивацията за работа на хората с увреждания. Работодателите може би са най-удовлетворени от промените, макар и не е съвсем напълно. Според Явор Жеков от Българската стопанска камера, промяната е добра, защото вече няма да са равнопоставени работещите на 4 часа с тези на 8. Според него мярката частично би преборила сивата икономика.
3: Служите на стаж и пенсията според нас няма да бъдат засегнати, защото се отчита реално отработеното време. Крайна сметка, след като се работи от точно толкова ще вземеш и колко осигуровки си внесъл. Нали? То това е като цяло справедливостта между всички. Разбира се, работиш повече, получаваш след това повече като пенсия. За да бъдем честни, в момента, както виждате на пазара на труда, много-много от младите не им се работи и в един момент се оказва, че не се знае след време дали ще има кой да изплати пенсиите на сега хората, които се пенсионират или те първа, които ще бъдат пенсионирани.
1: А добре, и синдикатите и такива организации, които защитават правата на хората с увреждания, казват, че тази промяна не трябва така тихо-молком да се гласува, да се вкарва през задния вход. Нужно е по-голямо обсъждане, по-голям дебат. Не трябва ли наистина това да се случи? Не трябва ли да се отложи за до година?

0: винаги моето мнение било, че каквато и да било промяна, независимо в каква сфера, няма никакво значение, винаги трябва да бъде дискутирана. Но в дискусията трябва да участват истински специалисти. Не може всеки един, който е чул, недочул, компетентен или не до там компетентен, да изказва мнение. Затова за мен наистина специалисти, които разбират от това, трябва да седнат на една маса, след дълга дискусия, предложения да се одобри. Винаги някой ще дърпа към себе си. Но в крайна сметка трябва да се намери един баланс, който баланс да удовлетвори всички страни. Като казвам всички, нямам пред само работодатели, нямам пред само служители, имам пред и в държавата, в формата на това, че тя все пак трябва да има и приход, за да може след това да раздава пенсии. А отлагането, това, което вие казахте за до година, за да бъдем честни, нагледали сме се на много отлагания за до година, за по-до година и не се върши работа. Но това не означава, че трябва да се прави как казахте тихомълком, през задния двор, при всички положения трябва да има дискусия, в която да стигне до консенсус и да се вземе правилното решение. А какво означава правилно решение? Може само и единствено времето да го покаже дали сме взели правилното или грешното решение. Ако случайно има нужда, след време да бъде поправено още веднъж вече към по-добро. Защото знаете, че докато не се започне да се приложи даден закон, ние не виждаме, как да кажа, реалната полза от това. Дали има или няма.
1: Според Жеков няма как работодатели и работници да са изцяло удовлетворени. Нужен е баланс на интереса, както и компромиси. Намерете ни на bnr.bg.

Freedom заедно с лятото на 92.5.

0: БНР Бургас и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението започнаха превантивна кампания в пожароопасния сезон. Като част от нея представяме какви мерки са въвели общините и как се справят с възникнали проблеми. Община Камено посрещна този летен сезон с нова сграда на пожарната и оборудване. До сега са станали няколко пожара, които бяха овладени бързо, обясни кмета там Желю Вардунски. Един от проблемите, който остава, е със собствениците на изоставени къщи. Избоялата растителност не може да се окоси, тъй като общинските служители не могат да влизат в частни имоти. Повече чуйте от интервюто на Десислава Златева.
1: Пуснахме писма до всички собственици на изоставени дворове. Така доста от тях реагираха. Някои не можем да ги открием. Опитваме се всякакви изсъхнали треви покрай салата и така нататък да ги премахнем и вътре в населените места. А другото, което правим около Камено, там често стават пожари и буквално влизат в Камено от източната страна. Направихме една 6 метрова просека противопожарна, защото там имам доста сухи треви. И общо взето имаме и дрон, време се вдига и се стремим да спазваме така слабите места, които вече сме установили в предишни години, да ги неутрализираме, така да се каже, да ги почистваме и да всичко да е нормално.
2: А тези непочистени дворове, от години е този проблем, който стои, има ли някакъв начин да бъде променен чисто нормативно?
1: Ими, да, според мен най-правилно е да се промени законодателно. Тоест, ние сега трябва да търсим собствениците, в много случаи не са един и двама, в много случаи живеят в чужбина, но просто когато се промени законодателно, самите собственици ще знаят, примерно, дал съм пример с Гърция и други държави, че ако не се опишат, няма и не се поддържат двора чист, в добро състояние, те законодателно ще ги няма да ги издирваме кой на къде, да му се връчват писма, актове и така нататък, защото не така много са бавен и в много случаи не можем да установим собствениците или не можем да ги намерим да им връчим писмата, нали? След което правим акт. Значи тези дворове създават абсолютен дискомфорт и на съседите около тях. Знаете, там са змиярници. Има хора, които се оплакват, казват, ако пламне къща е 3 метра от съседа. Тревите в неговия двор са над 2 метра. Това означава, че и те са застрашени също. Те застрашават и всички съседи около тях.
2: Ако
1: така,
2: сега,
1: че това нещо...
2: Ако сега трябва да наложите глоба на един такъв собственик, колко е тя?
1: Да. Ами, сега глобата за първо предупреждение е от 100 до 500 лева, след това вече се вдига, мисля, че беше 500 до 1000, нали? Вече обърнете го в евро, нали?
2: Да.
1: Говорим по старите.
2: Сумите са минимални, бих казала, за опасността, която нали, е и което може да се случи.
1: Да. Аз се възмущавам от това, имаш двор, имаш собственост. Ти предсняваш един двор, поне трима съседи имаш отстрани. И всички са опак. Плюс това, в Ливада имахме случаи, влезе от полето, където жени се, мина през едни изоставени дворове, буквално стигна до центъра на селото.

0: нямаше как да го спрем. Защото бяха много високи тревите и вятъра духа, защото в посока към село.
1: Тъй като споменахте жътвата, тази година по-внимателни ли са земеделците, когато жънат изобщо тази дейност на полето, как върви?
0: Ами, вижте, ние имаме само един случай на пожар в полето, нали, поради техническа причина на комбайн, но поздравявам земеделците за начина, по който подвежда четвата. Поздравявам ги заради това, че разбраха. Минали години не беше рядко явление да палят търнища и така нататък.
2: Бургас 92.5, Ямбул и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Сега отиваме в Странджа и по-специално в Малко Търново. Днес и утре града е домакин на 15-то издание на фестивала на занаятите по Малко Търновски от извора на Странджа. Освен това обаче, там започна и обновяване на градския парк. Дейностите са част от проект, финансиран по програма Интерек България-Турция. Мястото е едно от най-посещаваните обществени пространства в Малко Търново. А след реализирането на проекта той ще предложи по-добри условия за игра, отдих, разходка, както на местните, така и на гостите на града, посочи заместник кмета Деян Йотов. Чуйте още от интервюто му с Стефка Бакърджиева.
2: Това наистина е един мечтан проект от много отдавна, защото парка е с изключително огромен обхват, това е 10 хектара. Ние имаме проект изготвен за целия парк, разделен на два етапа. Като първият етап, който сега в момента се изпълнява в началната част на парка, позициониран в района на детските площадки, забавленията и катурските люките, е финансирано трансгранична програма Отново България-Турция, а съвместен проект с община Визел, страна на Турция, и община Сърдец, страна на България. Но за съжаление, вторият етап, който е част от одобрените проекти за финансиране от републиканския бюджет още преди година и половина, беше включен в списъка и одобрени вписани в списъка на закон за държавния бюджет за миналата година, няма да може да стартира към момента, поради това, че Министерството на регионалното развитие и благоустройство все още не са ни подписали споразумението, с което да наложим да имаме основание да дадем старт на проекта. Изпълнителите избран, подготовка документите са подготвени. Тази втора част няма да сможе да стартира на този етап. Ще можем да сме свидетели на изпълнение само на първата част към момента.
3: Този етап 2, който предвиждахте, включваше виртуална реалност, много интересни неща всъщност.
2: Да, те са елементи на елементи на другите проекти, които паралелно вървят. Те са предлагане на туристическите продукти, района, него и туристическото богатство. Те са продължение в другия проект, който изпълняваме отново с музея за обновяване на неговата сграда. Там е предвидени заснемания на обекти с виртуална реалност и закупване на техника за възпроизводство на виртуална реалност и аргументирана реалност на туристическите обекти.

0: И този специално проект, който е с парка, той предвижда по-скоро изграждането на платформа, в която да бъдат презентирани и презентирани тези заснемания. В другият паралелен проект, който е с идея за обновяване на неговата сграда, имаме вече и елементите на заснемане на тази виртуална реалност и обектите, разбира се, самите материали. Така че да, след изпълнение на трите проекта ще сме свидетели на едно съвсем ново. Надяваме се на една нова визия в по-съвременно в туризма.
1: Да, а какво финансиране ви е нужно, за да ги реализирате? Много ли са парите, които са необходими?
0: По принцип са много, но ние не сме, така да се кажа, толкова агочни. Ние, че няма как да стане всички наведнъж. Започнали сме по-етапно, нали, извършваме ремонтите, както и инвестицията в тези туристически продукти по на етапност, малко по малко, с така достатъчно внимание към детайлите, за да можем да получим по-качествен продукт. Цяло това са скъпи технологии, разбира се, какво е интелектуален труд, има необходимостта наистина от доста голямо финансиране, но на този етап от време сме започнали по-етапност и се надявам по този начин да леко по леко с времето да постигнем и цялостния резултат. Защото това е наша стратегия, която е за поне 5 години напред, начинът, който ще се развива туристически.
1: Връщам ви към етап 1 на проекта. Става въпрос за обновяване на детската площадка, прилежащите пространства. Какво всъщност ще бъде извършено, накратко да кажем?
0: Накратко казвам, ще бъдат подменени всички настилки в зоната на детските площадки. Ще бъдат подменени игрушките, катерушките, люките и другите приспособления за забавление на малките деца. Ще бъде изградена една специална туристическа кътче, в което ще бъдат представени чрез писмени материали, а впоследствие чрез допълнителни технологии ще бъдат представени богатството на туризма, за туризма в региона и възможностите за туризъм в региона. И изобщо ще бъде направено едно много така обновено място за къти отдих на туристите, така и най-вече на гражданите на община Малко Търново и региона.
1: А в какъв период от време трябва да реализирате този проект?
0: Проектът се реализира до месец юни следващата година, като строително-монтажните дейности се надяваме да можем и тях в скоро време до края на август да бъдат към края на август да бъдат приключени. Разбира се, това ще останат и останалите дейности по платформи и представяне на търсенски продукти до следващата година.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Прокуратурата обжалват присъдата на Омар Аднан, който получи 20 години затвор. Той шофира автобус с мигранти и се вряза в полицейска кола на кръстовище Трапезица в Бургас. През седмицата се проведе заседание на апелативния съд, който изслуша доводите на страните, защитата и държавното обвинение, които настояват за доживотна присъда, а подсъдимия моли за намаляване на 20-те си години. Решението ще стане ясно до 2 месеца. Делото следи Десислава Златева.
1: От сърце се извинявам на пострадалите и на българската държава. Осъзнах грешката си. Това заяви Омар Аднан пред апелативните съдии. Преди това прокурор Йовита Григорова и адвокатите на близките на загиналите изразиха съмнение в проявеното съжаление и осъзнаване на вина, които са били приети при издаване на присъдата от 20 години затвор от окръжния съд. Адвокатът на сирийца Калин Янев заяви, че настоява за по-лека присъда и преквалифициране на деянието от извършено в умисъл в такова по непредпазливост.
2: Най-важното, ще пледирам от съда да не бъде увеличавано наказанието на клиента ми. Считам, че той не е лице с висока степен на обществена опасност, не е осъждан, чисто съдимо минало, изразява съжаление. Съда приема, че съжалението му е искрено. Считам, че и 20 години не е малка присъда. Едно увеличение на наказанието няма да бъде справедливо по отношение на него. В жалбата съм поискал да бъде намалено, но основното ще искам деянието да бъде преследно, за да приеме, че деянието е непредпазливо. И от тук това ще доведе до намаляване на наказанието.
1: Прокурор Григорова припомни, че Аднан има 4 провинения преди да извърши катастрофата.
3: Настоящото производство е по повод на внесена на първо място жалба от подсъдимия Аднан и неговия защитник с искане за преквалификация на деянието в полето такова, като извършено по непредпазливост и за намаляване на определеното му наказание към настоящия момент от окръжен съд Бургас в размер на 20 години лишаване. Но производството също така е образувано и по повод внесените частни жалби от поверениците на пострадалите лица, семействата на загиналите полицаи, също така от община Бургас, която също е конституирана като страна в настоящото производство, тъй като са причинени значителни материални щети по повод на това престъпно деяние. Налице е също така и протест от окръжната прокуратура в Бургас срещу наложеното наказание, конкретно за размера на наказанието, като се претендира най-тежкото наложено наказание, определено от закона, а именно доживотен затвор. Считам, че към настоящия момент са налице огромни, не просто достатъчно доказателства за това, че случаят е особено тежък. В тази насока са съдебно-медицинските експертизи, свидетелствата на множество свидетели очевидци на престъплението. Всъщност само за ваши сведения те са повече от 80. Така че, според мен, въпросът за авторството на престъплението е категорично изяснен и този протест считам като основателен и законосъобразен, че трябва да бъде поддържан и това ще направим в съдебна зала.
1: Адвокатите на близките Петър Димитров и Станко Кралев също изразиха становище, че Аднан не е бил искрен в съжалението си. Преди заседанието бащата на Атанас Градев Панайот заяви.
4: Искам дължавите присъдите му дараха 20 години. Едва ли не искаха да го оправдаят. Такъв адвокат се не е, че го изкара, че е пътно-транспортно происшествие, не е убийство.
5: Чаквате ли да има някакви нови доказателства, разпити свидетели?
4: Не знам да ви кажа, не съм разговарял с адвоката.
5: Вие ще настоявате за максималната присъда?
4: Да, не за той. Тук ще се отиде после на Върховен съд, сигурно.
5: Много се проточи това дело.
4: Много се проточи, много се забави, умишлено ли, не знам за какво става просто. Да стане една година и кусур. Те така, ако смятат да работят тия хора, Бог да не гледат дела.
1: Не бяха представени на заседанието нови доказателства.
6: 92,5. Бенере Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Институтът за подводно наследство към ЮНЕСКО, както е новото наименование на Центъра за подводна археология в Созопол, продължава и през това лято с проучванията си край Аполония Понтика и Месембрия. Подводното културно наследство на страната ни е сред най-богатото в Черноморския регион. Категоричен е директорът на Института за подводна археология към ЮНЕСКО, доктор Найден Прахов. Повече разказва Стефка Бакърджиева.
2: Черно море е едно от най-подходящите места в света за подводни изследвания. Причината са специфичните природни условия, високото съдържание на сероводород в дълбоките води и липсата на кислород, които съхраняват органичните материали в изключително добро състояние, посочи доктор Найден Прахов. Едни от най-значимите открития са в района на Созополското пристанище. Там археолозите са проучили праисторически селища от неолита, каменно-медната и бронзовата епоха, които днес се намират под морската повърхност.
3: Проучваме в акваторията на пристанището от няколко години. През 20-та година всъщност за първи път направихме сондаж в материалите на от пристанището и бяхме изумени и не бяхме подготвени за толкова богати напластявания, културни напластявания вследствие на вековната пристанищна дейност. Там се развила търговия, разбира се, ремонт на кораба, обмяна на стоки, товарене, разтоварване. И при тези дейности голяма част, многобройни хиляди артефакти са отишли на морското дъно. Много често от това, което не е било нужно, чупени съдове, непотребни съдове, просто хвърлени на дъното. И следствие на това се е натрупал един пласт от артефакти, от предмети, който е дебел около 1 метър. Събрахме толкова много артефакти, които бих казал са достатъчни да се направи една богата експозиция музейна.
2: И край на Себър има какво да се проучва. Там подводните археолози са насочили вниманието си за поредна година към изследване на откритата крепостна стена на града. Повече разказва доктор Найден Прахов.
3: Несебър е емблематичен град по отношение на подводното културно наследство, тъй като при покачването на морското ниво, голяма част от града, приблизително една трета, е останала под вода. Поради тази причина днес откриваме и пристанищата, и пристанищните съоръжения, вълноломи под вода и част от крепостните съоръжения, от крепостните стени от няколко периода. От късно-класическия период, 5 век преди Христа, или мистическия период, 4-3 век преди Христа, до късната античност, 5-6 век след Христа, откриваме няколко крепостни системи под вода. Стените са дебели около 2 метра и половина до 3 метра. Интересно е, че датировката на тези стени, която направихме с радиовъглеродно датиране на дървени греди, които открихме между под камъните, показва, че още в един много ранен период след основаването на града започва изграждането на тази укрепителна система, на тези крепостни стени, което показва, че града бързо е придобил богатство, мощ, сила и възможност да укрепи територията си и да се предпази от вражески нападения.
2: Според археологът, нужно е в България да има музей, в който да се показват и да се разказва за подводното културно наследство. Според Прахов, мястото на такъв музей е в бившата сграда на морското училище на остров Свети Кирик и Юлита. Там може в пълнота да се подреди експозиция, която да разказва за богатството от артефакти и познания за потъналите кораби, праисторическите селища, античните градове, богатите пристанища, колекциите от котви, керамика и още ценни артефакти, открити в Черно море.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

0: бренду Платни. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Сребърната медалистка от световното първенство по кайтсърф Ая Касабова се срещна през седмицата с свои почитатели кайтисти. Тя е третата най-добра в дисциплината Big Air. Това е най-доброто класиране в историята на България досега. На събитието Касабова се срещна с децата от училището за кайтсърф и сподели опита си в този екстремен спорт. Какво е да се състезаваш под адреналин и очаквала ли да постигне подобен успех? Успеха, чуйте още от интервюто на стажант-репортера ни Ева Калайджиева.
2: Със сигурност не съм го очаквала, много се надявах и цялата работа, която полагам през сезона и заради това, но не съм го очаквала. Но въпреки това съм много доволна от факта, че се случи.
3: Какво точно представлява дисциплината Big Air?
2: Big Air се стремиш да скачеш възможно най-високо и най-екстремен трик да направиш, т.е. най-техникално сложно трик на най-голяма височина.
3: Колко работа и тренировки стоят за това отличие?
2: Безумно много, честно казано. Цяла година се тренират. Кайта нямаме сезон. Има състезания от януари до декември, така че като цяло не спират тренировките.
3: А каква подготовка се изисква, за да бъдеш добър кайтсърфист?
2: Като цяло само каране на кайт. Защото в други спортове помага ОФП, някакви подобни неща. В кайта е супер важно просто да прекарваш възможно най-много време на вода и това е единственото, което рано ми помага на мен за прогрес.
3: А какво е чувството да си във въздуха?
2: Чувството е уникално като цяло, не мога много да го обясня, трябва всеки да го пробва за себе си.
3: А кое е най-трудното нещо в този екстремен спорт?
2: За мен най-трудното е да мога психически да се абстрахирам и да не ме е страх. Все пак е екстремен спорт и особено в състезание караме на доста екстремни условия. И е трудно понякога да можеш да излезеш от зоната ти на комфорт и просто да се пуснеш.
3: Адреналина помага ли по време на състезание или по-скоро пречи?
2: Определено помага адреналина, помага ти да се фокусираш, да мислиш само за това, което правиш в момента. В момента, който почнеш да мислиш за други неща, вече си се пребил като цяло.
3: А ти имаш ли екстремна случка от състезание, която така те е разклатила?
2: За радост нищо прекалено екстремно да чукам на дърво, но съм виждала много случаи и мой приятел си счупи реброто на това състезание, просто защото вятъра е много нестабилен и трябва да се внимава. Защото много често се случва и в състезание, просто точно от адреналина да се пуснеш и да се хвърлиш за нещо, за което не си готов и тогава се случват най-лошите неща.
3: А ти по какъв начин запазваш самообладание?
2: Най-вече благодарение на треньора ми. Той е с мен на плажа през цялото време и ми говори и на него му вярвам на 100%, че знае най-доброто за мен и това, което трябва да направя. И просто правя това, което той ми каже.
3: А харесва ли ти да сърфиваш тук в Бургас? Добри ли са условията тук за кайтсърф?
2: Със сигурност са добри. Обикаляла съм много и света, но Бургас не е лошо място. Особено в България нямаме други спотове. Имаме няколко езера, но те не са много приятни, така че със сигурност бих казал да.
3: А какви са професионалните ти бъдещи планове като спортист?
2: Искам да стана световен шампион. Възможно най-скоро. Но имам време така или иначе.
3: Следващия ми въпрос е за какво мечтаеш, но предполагам това е част от мечтата ти.
2: Да, точно така. Знам, че имам още доста работа и съм много доволна от този резултат, защото ми показа до някаква степен, че съм готова и че е възможна тази цел. Така че продължавам да тренирам и се надявам скоро да се случи.
1: Ая Касабова е само на 15 години, вече има редица успехи зад гърба си в екстремния спорт кайтсърф, сребърен медал от световното първенство и трето място в дисциплината Big Air. Световната титла, както чухте, е следващата и цел, така че целият ни екип я пожелава да се сбъдне. Така завършваме обзора на седмицата за днес. Хубав следобед и останете с нашата програма.
0: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
5: Над 500 вина не

0: ограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
0: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Останете с нас! Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вице-президент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква

0: процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
1: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
0: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вод. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
2: Не зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Първоначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, а но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерски съвет.
0: За новините Мира Стефанова.
3: Президентът Илияна Йотова съобщи още, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
4: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
3: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети-цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно.
4: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
3: Президентът посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и военнослужещите няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат у нас през следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за предаването Събота 150 по програма Хоризонт военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
5: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенците за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансови поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
3: Обясни в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва и ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Системите за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия са прехванали 2 балистични ракети, изстреляни от Йемен и насочени към петролни рафинерии в Ямбул на брега на Червено море. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
3: Втори дрон за едно денонощие е свален в въздушното пространство на Румъния.

0: Това съобщи президентът на страната Никош Ордан. Дронът е бил взривен от пилот на изтребител F-16 близо до община Сфънто Георгиев, ненаселен район, написа държавният глава. Вчера отново румънски изтребител свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район в близост до село Падина в източния окръг Базил. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлат, заяви, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, какъвто обикновено се използва от Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия готви мащабна мобилизация на есен. Той предупреди за предстоящ масиран руски удар по територията на Украина.
1: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко 5 са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. А украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 души са ранени. Пожарите в Централна Испания остават активни и извън контрол, въпреки усилията за овладяването им през нощта. Огнеборците са се възползвали от понижаването на температурите и отслабването на вятъра, за да се опитат да повлияят на развитието на огненото бедствие. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Повече от 60 000 души остават засегнати от двете огнища в областите Мадрид и Кастилия и Леон. Половината от тях са евакуирани от домовете си и са настанени в спортни зали, читалища и училища, а останалите са задължени да не излизат от жилищата си заради огнената опасност. Късно с нощи общинските власти в Мадрид са координирали преместването на над 1000 възрастни, хора с увреждания и непълнолетни, които са били настанени в социални домове в засегнатите от пожарите общини. Изгорелите площи в района на Мадрид вероятно вече възлизат на около 12 000 хектара, докато в Авила пожарът е унищожил близо 9 000. Генералният директор на службата за гражданска защита и извънредни ситуации към Испанското вътрешно министерство Вирджиния Барконес предупреди, че прогнозираната за следващите часове промяна в метеорологичните условия може да усложни ситуацията с пожара край Мадрид. Тя допълни, че се очаква днес да пристигнат самолетите амфибии от Италия и Гърция, като в същото време продължават усилията за осигуряване на допълнителни ресурси от Нидерландия и Португалия. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Заради пожарите в югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете си, заяви френският министър на вътрешните работи. Още информация от редактора Григори Недялков.
3: Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие.
0: Информация на Григори Недялков. Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: И отново у нас окръжният съд във Варна определи най-тежката мярка – задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, който е обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила.
5: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза:
6: само сила е отвлякал. Не съжалявам за това, което.
5: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни: защо е отвлякал?
7: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен. Като цяло той ще лише. Няма мърда, никога да прави.
5: Има 12 предишни присъди.
7: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Петър Ненов. Добър ден!
8: Добър ден! С гол на Атанас Кабов в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два мача от 19 часа. ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21.15 Локомотив София домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Германският футболен Лайпциг е отхвърлил оферта на Реал Мадрид за крилото Ян Диоманде. Испанският клуб е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона бонуси за правата на 19-годишният национал на Кот д'Ивоар. Преговори за привличането на Диоманде води и европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен. Вратарят Возиня, който се превърна в една от звездите на световното първенство по футбол в Северна Америка, премина в чилийския Коло-Коло. 40-годишният национал на Кабо Верде ще пътува до Чили, където ще премине медицински прегледи и ще бъде представен на стадион Монументал. Возиня преминава в Коло-Коло като свободен агент. Той напусна португалския втородивизионен Шавеш преди Мундиала, а на него беше избран в идеалния отбор на ФИФА. Националният отбор по волейбол за девойки до 16 години загуби с 2-3 гейма от домакиня Гърция на Балканиадата. Днес нашите ще играят срещу отбора на Черна гора. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс

0: който ще започне рекордният си 24-ти сезон през ноември, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Смолян и Перник до 26 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на Ботев и Черни

0: 65%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, по високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в района област Сливен движението в участъка от километър 229 до километър 273 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на древни площи. Ограничава се достъпа до аварийните ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка от 237 до 239 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на италиански улеи и регули. Ограничава се достъпа до аварийната лента. Участниците са сигнализирани с пътни знаци. На автомагистрала Хемус в района област Варна движението в участъка от километър 417 до километър 426 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради превантивно поддържане. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

събира билки или пък стеслицата на спомените дяла, остане ли без работа и мъкне вектото си одеяло. Докато другите крещат или говорят за изкуство, самотният човек на масата лови мухи

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Съжалявам, скъпи. Много те обичам, но не мога повече.

0: Jasenko Kušen na scenata още. Куменико Ви, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асембла Течки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, крепост Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа е, новините представя Калина Енчева. Един човек е загинал на всеки 14 часа и 46 минути през месец юли, показва анализ на Института за пътна безопасност. През януари на всеки 20 часа и 7 минути има един загинал при инциденти по пътищата. Данните за 7-те месеца на годината показват тревожна и устойчива тенденция с увеличаването на трафика, интервалът между смъртните случаи по българските пътища непрекъснато се скъсява. Продължава фестивал на виното в Бургас. В експоцентър Флора повече от 35 изби и вносители представят над 500 вина и спиртни напитки, посочи Илияна Дановска от организаторите.
2: Държиме на това да са български производители, малки, непознати, за да могат хората да се запознаят лично с тях, да опитат техните вина съответно и да могат да си ги купят на място. Като сред участниците ни тази година традиционно се включват избите от Южното Черноморие. Повечето са достатъчно добре познати, но пък естествено всяка нова реколта излизат и нови вина. Но и тази година ще има конкурс за най-добрите вина. Самата дегустация ще се случи в събота и в следобедните часове някъде около 17 часа ще бъдат наградени най-добрите.
1: По думите на Дановска, интересът към българското вино продължава да расте както сред родните посетители, така и сред чужденците. С богата програма, специални гости и церемония по награждаването днес ще завърши 11-то издание на Международния филмов фестивал Бургас. До 18 часа зрителите могат да дадат своя глас за любимия си филм от пълнометражната конкурсна програма на официалния сайт на фестивала. Така те ще определят носителя на наградата на публиката. В 15 часа в НХК е представането на късометражните филми. От 18 ще са прожекциите на Доброто зло и в Открито море. Половин час по-късно зрителите ще имат възможност да гледат специалната прожекция на Аврора, колпродукция на България и Италия. От 20 часа и 30 минути е церемонията по награждаването на отличените филми и официалното закриване. Финалната прожекция на тази годишното издание ще е от 20 часа и 45 минути с лентата Мъртва хватка на Гюс Ван Сант. Всички прожекции са с вход свободен. Бургаската държавна опера и община Приморско организират 7-то издание на фестивала Опера на светилището. От 20-30 часа сред естествения декор на тракийския мегалитен комплекс Бегликташ ще бъде представен спектакъл «Бал с маски» по музика на Джузепе Верди. Режисьор е професор доктор Александър Текелиев. В мащабното събитие участват солисти, хор, балет и оркестър, като сценографията е адаптирана спрямо спецификата на историческия терен под открито небе. Продължава и фестивала за електронна музика Сантрайб, който се провежда в парк Росенец на

0: главната сцена днес ще звучи транс, а на втората сцена техномузика посочи Мартин Стайков, един от организаторите.
1: Ще има специално устроена декорация с 3D мапинг, с светлинно шоу и на двете сцени. Въобще поляната се превръща в едно така магическо място. Човек като влезе не може да я познае. Ако е било там без фестивала е една, а по времето на фестивала е съвсем различно, се е едно от друг свят. До сега сме имали само позитивни коментари. Винаги идват след фестивала и даже по време на фестивала благодарят и така нататък. Това също е допринася, че входа е напълно свободен и до всякакви хора.
0: Това е 17-то издание на фестивал, като тази година той подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032. Двадесет и пет градуса показват термометрите в Бургас, толкова и в Несебър и в Средец, 24 е в Царево, 23 в Ямбол, 21 градуса е в Сливен. На Черноморието облачността е променлива, в следобедните часове са възможни превалявания, духа умерен, временно силен вятър, максималните температури на въздуха са между 24 и 27 градуса, на морската вода около 24-25, вълнението на морето е 3 бала, по южното крайбрежие достига до 4. Бяха новините на БНР Бургас в 13 часа. Останете с нашата програма.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Предстои кандидатурата и да бъде издигната от инициативен комитет. Мира Стефанова с още информация.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
3: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вице-президент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
2: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
3: Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
4: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни. Вярвам, че Йотова може да спечели. Надявам се това да бъде кандидатурата.
3: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. За новините Мира Стефанова.
1: Малко по-късно Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Каза Илияна Йотова в коментар за настояването на Продължаваме промяната да бъде наложено вето върху закона за държавния бюджет. От партията съобщиха днес, че над 17 000 подписа са събрани за по-малко от денонощие в петицията с искане за вето върху финансовата рамка на страната. Президентът Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер. Тя определи като трудно. Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Вчера в близост до авиобазата Безмер се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети цистерни и военен контингент. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи е на мнение, че няма военно решение на сблъсъците между подкрепените от Техеран йеменски бунтовници Хути и Саудитска Арабия. В интервю за държавния вестник Иран Дейли Аракчи отправя призив за диалог между враждуващите страни. Малко по-рано стана ясно, че американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В същото време саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Информира редакторът Георги Петровски.
5: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва и ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Президентът на Украина Зеленски съобщи в социалната мрежа X, че е нанесен

0: удар по руски военен кораб и плавателни съдове в Каспийско море, които се използват за транспортиране на военни товари, свързани с Иран. Подробностите от Михаилина Димитрова.
1: Атаките на Киев стигнаха до Урал, след като украинските военни удариха Екатеринбург. Там гори паркинг, но няма жертви. Руският гигант в онлайн търговията на дребно Wildberries евакуира персонала си от логистичния център в града. Складове на компанията бяха поразени през седмицата около Москва, Санкт-Петербург, Крим и Южна Русия. Руското министерство на отбраната заяви, че е прихванало 328 украински дрона, включително над Московска област и над региони, стигащи чак до Башкортостан и Чувашката република. Москва съобщи и за 8 загинали, между които 2 деца, при украинско нападение срещу окупирани от Русия територии в Южна Украина. Ударът е засегнал крайбрежно село на Азовско море, където има туристически лагери. Още 14 души, включително 3 деца, са ранени. Селото падна под руски контрол в първите дни на офанзивата през 2022 година. За новините, Михаилина Димитрова.
0: Над 200 000 души са евакуирани заради излезлите от контрол горски пожари във Франция и Испания. Огънят бушува близо до Бордо във Франция и край Мадрид в Испания. Близо 98 000 хектара са изгорели във Франция, което е исторически рекорд. В Испания пожарът край столицата е на път да се слее с друг, който бушува в провинция Кастилия и Лион. Премиерът на страната Педро Санчес заяви, че приоритетът в момента е спасяването на животи. 100 пожарникари от Париж бяха изпратени в югозападната част на Франция. Премиерът Себастиан Люкорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет в помощ на огнеборците. Шофьорите са призовани да избягват пътищата в департамента Жирон, където се намира Бордо, за да освободят достъп за службите за спешна помощ. Мащабните горски пожари принудиха НАСА да евакуира едно от трите си глобални съоръжения за комуникация в дълбокия космос, което се намира в Испания. И отново у нас 40-годишният Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната си доведена дъщеря, остава в ареста. Това реши окръжният съд във Варна. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера то е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. На въпрос на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова дали насила е отвел момичето, днес в съда Асен Симеонов отговори.
2: Само насила е отвел. Не съжалявам за това, което...
0: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев заяви, че Асен Симеонов не е посягал на 11-годишното момиче.
3: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия според мен, като цяло той ще лиши.
0: Каза адвокат Митко Митев пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Купеста облачност се развива над повечето райони от страната, а по най-високите планински върхове е мъгливо. Ветровито остава времето в Сливен с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 23 и 28 градуса, малко по-ниски са на места по високите западни полета, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка информация за шофьорите. Въведена е реверсивна организация на движението по пътя София-Кулата в област Благоевград. Трафикът в участъка от 375-я до 376-я километър се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Чухте емисията Новини в 15.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Шарено с Калина.

0: Световното свърши и е време за някой да започне истинското лято. Знам, че търговците по морето потъркват ръце, а други свалят телевизорите и търсят нови промоции. Но мен август ме зове с нови пътувания. Преди това обаче има още някой друг ден от юли и за тези, които още планират, ще предложа някоя друга дестинация. За любопитните пък, как решават проблема с жегите в Катар и какво ядат в ресторант със звезда Мишлен в Корея. Спокойно ще има и още, но останете с мен за подробностите.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Шарено с Калина.
1: Съдбата си знае нейното. Въпреки че преди има няма 30-ти на години, Сидни Крауфорд и Ричард Гир, когато бяха на върха на славата си, бяха и любовна двойка, впоследствие се разделиха. Сега децата им ще снимат заедно в един от най-очакваните сериали. Хомър Гир и Кая Гербер са част от актьорския състав на The Shards, новия проект на Райан Мърфи, който, съдейки по биографията му, определено знае какво прави. Още с първия си трейлър обещава мрачна смесица от психологически трилър, криминална мистерия. И всичко това в атмосферата на 80-тарските тийн истории. Богати ученици, луксозни партита, първи любови, наркотици и усещането, че животът тепърва започва. Докато в училището не се появи

Тогава нов ученик започва и серия от мистериозни престъпления и сложни отношения в самата гимназия. Премиерата е планувана на 8 август, затова няма да издавам повече, а ви пускам Крис Риа и The Road to Hell.

Японският бизнес е на прага на истинска революция в бизнес етикета. Тя е продиктувана не от нови правила, а от неимоверните жеги и пестените от климатици. Термометрите гонят 35 градуса и служителите захвърлят саката и костюмите и ги заменят с къси панталони и тениски. Допреди няколко години подобна гледка звучеше като научна фантастика, но и сега не всички приемат промяната еднакво. Някои признават, че първоначално са се чувствали неловко да покажат голи крака в офиса. Други пък вече са открили предимствата на новия бизнес имидж. Едни от служителите на кметството дори признават, че след като веднъж са облякли шорти, вече много трудно биха се върнали към ризата и сакото. Има и скептици. А за част от японците късите панталони си остават облекло за плажа, а не за заседателната зала, където косматите мъжки крака не изглеждат достатъчно представително. Миналата

година Япония преживя най-горещото лято, а повече от 100 000 души бяха приети в болница заради топлинни удари. И ако изборът е между перфектно вързана вратовръзка и припадък в офиса, изглежда дори японците започват да избират комфорта си. Понякога най-голямата революция не започва с протест, а с едни къси панталони. Бенаре Бургас.

0: Тази седмица всички гледат към Испания и повярвайте ми, има защо. Някои самолетни компании вече се възползваха от интереса, аз очаквам и останалите да последват примера им. Страната, освен че по всякакъв начин рекламира той, що предлага, мисли и за бъдещите си поколения и се старае всячески да ограничи вредните навици. Само дано на сервесата не посегнат. Така де, до година ще е забранено пушенето на открито, забележете, тъй като на закрито отдавна е тема табу. Не е като тук, всяка зима едно и също. Испанското правителство одобри забраната на пушенето на външни маси на заведенията, на плажове, фестивали, представления на открито. Това не е всичко, защото новите регулации засягат и електронните цигари, така че там ще седиш една идея по-леко. На мен ми е изключително неприятно да преминавам през магазини с трупани продавачки, които се оплакват от мъжете си, докато палят цигара от цигара, така че приветствам подобни мерки в Испания и се надявам скоро да важат и тук, ама надали.
1: Музиката от вчера и днес.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
3: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
2: И голямата награда.
3: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
2: Фестивал на виното Бургас.
4: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР.

0: невинно серце. Шарено с Калина.
1: Клейфейс е познат на комикс феновете, а сега ще привлече и киноманите с премиерата си през октомври. Малко е страшничък, все пак говорим за човек, чието лице е от глина и буквално се размазва. Преди обаче да стане такъв какъвто е, Мат Хейгън е като фотомодел. Това се променя, когато е обезобразен, след като губи лицето си, губи всичко, което има. Принуден е да търси алтернативни методи, той се превръща в не особено лицеприятен вариант на предишното си аз. Според някои дори се превръща в чудовище, което мини формата си. Действието се развива в Готъм Сити, да, и има много общо с Батман. Всъщност Клейфейс е добре познат на запалените комикс фенове, а през десетилетията той е бил важна част от света на DC, но досега се е появявал единствено в няколко анимирани сериали. Така че това е неговият дебют на голям екран. Сега продължаваме с

0: Ариана Гранде, която вече дебютира в киното. Всички знаем за Злосторница 1, чи 2.
1: Най-добрата музика на 92.5.

Намерете ни на bnr.bg.

0: Мишлен явно е гореща тема не само у нас, но и забележете в Южна Корея. Там един ресторант с 2 звезди влезе в новините не заради менюто си, а заради мравките в него. Години наред той е сервирал мравки като финален штрих върху сорбе в дегустационно меню от 15 степени. И ако си мислите, че е напълно нормално, то ще ви кажа, че мравките в Сеул не са като скакалците в Тайланд. Или иначе казано, консумацията им не е разрешена. Според тамошната прокуратура, заведението не е спазило правилата и за 4 години е поднесло повече от 12 000 такива десерта с близо 41 000 мравки. Странно защо никой до сега не се е оплакал, още повече, че анализ показал, че безобидните на пръв поглед мравчици съдържали значително по-високи нива на тежки метали, отколкото всякакви разрешени по света ядливи насекоми. Сега неизвестният шеф-готвач е заплашен с до една година затвор и солидна глоба, въпреки че той не бил виновен, клиентите си искали мравките в десерта. Странно, започвам да се чудя дали освен метал не е имало и нещо друго в тези десерти. Сега една класическа балада на Назарет и Love Hurts.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Шарено с Калина.
1: Лятото в Катар е невъзможно без климатик. А ако питат мен, искам да измислят и портативен такъв, който да ме следва и охлажда. Нещо като хуманоиден робот, който не обича жегите, също като мен. Така де, местните власти в Доха явно са се сетили за подобна възможност, защото са измислили климатизирани улици и паркове. Страната, където парите не са особен проблем и разполага с много такива, има вече три парка с климатизирани алеи. Единия е с дължина повече от километър и дори беше в рекордите на Гинес, докато не бе изместен от следващата алея, която впрочем го задмина с иманяма 54 метра. И представлява покрита писта, чиято вътрешна част се охлажда от въздушни отвори със студен въздух. Последното бижу, или по-точно кристал, в тази система за външна климатизация се намира на изкуствен остров. Нарича се Кристалната алея, има дължина 450 метра. Прилича повече на гора от климатици и кристали. Това всъщност с сенници, с соларни панели, чието ток подпомага захранването на климатичната система. Има, разбира се, и фонтани, които да те накарат да си мислиш, че не си в Катар, а в Италия, ама не знам дали на някой му се получава. Така или иначе, аз предпочитам наистина да съм в Италия и да ми е малко по-горещо, но все пак ще съм на Ботуша.
0: Най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас.

И докато пловдивчани, а и не само, още сънуват концертите край гребната и се спомнят златните години от британската музика, едни и други нейни представители, Oasis, отново влязаха в новините. Този път не с поредния скандал между братята Галахър, а с успеха на вторият им албум, Last The Story Morning Glory, официално изпревари най-продавания албум на Beatles в класацията за продажби на албуми на всички времена. Въпросният чарт бе публикуван тази седмица по повод 70-та си годишнина. Според данните, култовият албум на Oasis е натрупал 6,2 милиона единици в британската класация, комбинирани стриминг слушания и физически продажби. Аз обаче на изпроводяка ще ви върна у нас с Луди Жаби и Джангозе, които впрочем също си имаха една британска авантюра. Но за днес толкова от мен. Другата седмица ще има и още. Чао! 92,5 Бенере Бургас.

0: Държавна администрация и Изпълнителна агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по Черноморието, където се предлага услугата парасейлинг. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. При обезопасителните колани също са открити липсващи заличени или недобре четливи маркировки. Три от парашутите бяха без необходимата липсваща документация, издадени са предписания. Днес контролните действия продължават с още 5 извънредни проверки в обекти по Черноморието. В 21.30 вчера при съвместни проверки на Националната агенция за приходите и Агенция Митници по крайбрежната алея на Бургас са селектирани обекти за продажба на тютюн за наргиле и високи алкохолни напитки. Две нарушения са констатирани по отношение на акцизното законодателство. Предстои съставянето на актове. Анна Митова, директор комуникации в НАП, посочи, че инспекторите са установили две разлики в наличността и касовия апарат в два различни обекта, а в трети служител е работил без трудов договор.
1: По отношение на лятната контролна кампания, към настоящия момент са извършени 1500 проверки по Черноморието, като актовете са 470. Запазва се тенденцията около една трета от обектите да са в нарушение. Най-честите нарушения това са издаване на касови бележки, издаване на фалшиви такива също, разлика в касовата наличност, 14 обекта с липса на касов апарат. За Бургас и Бургаска област тук проверените обекти са 811, като констатираните нарушения, даже с повече от една трета в Бургаска област, 319.
0: Установени са същите нарушения. От началото на годината до сега са извършени повече от 20 500 проверки, нарушенията са близо 11 000. По закона за въвеждането на еврото има издадени 1550 акта, около 700 наказателни постановления на стойност 1,8 милиона евро. Днес е световния ден за превенция на удавенията. Мотото тази година е всеки може да се удави, но никой не трябва. Според Васил Загорчев, специалист водно спасяване, до преди 20 години средния брой на удавенията е до 200 души годишно, сега е до 140. Според него повечето инциденти могат да се предотвратят, ако се спазват правилата.
2: Съветваме хората да избират охранявани плажове. Там има водни спасители, има медицинско осигуряване и ако има необходимост, веднага може да бъде оказана навременна и адекватна помощ. Естествено, има хора, които обичат неохраняеми райони, но там пък съветваме не бъдете сами. Не навлизайте навътре във водата, особено когато не познавате морето и уведомете близък човек къде се намирате. А ако искате да плувате, плувайте успоредно на брега, а не навътре в морето, за да се отдалечавате. Морето не е до колене и дори добър пловец може да попадне в ситуация, която не може да контролира.
0: Всеки трябва да се съобразява с флаговата сигнализация и съветите на спасителите. Забранено е влизането във водата след употреба на алкохол и други субстанции, допълни Загорчев. Продължава фестивала на виното в Бургас. В експоцентър Флора повече от 35 изби и вносители представят над 500 вина и спиртни напитки, каза Илиана Дануска от организаторите.
3: Държиме на това да са български производители, малки, непознати, за да могат хората да се запознаят лично с тях, да опитат техните вина съответно и да могат да си ги купят на място. Като сред участниците ни тази година традиционно се включват избите от Южното Черноморие. Повечето са достатъчно добре познати, но пък естествено всяка нова реколта излизат и нови вина. Но и тази година ще има конкурс за най-добрите вина. Самата дегустация ще се случи в събота и в следобедните часове някъде около 17 часа ще бъдат наградени най-добрите.
0: По думите на Дануска, интересът към българското вино продължава да расте както от българи, така и от чужденци. С богата програма, специални гости и церемония по награждаването днес завършва 11-то издание на Международния филмов фестивал в Бургас. До 18 часа зрителите могат да дадат своя глас за любимия си филм от пълнометражната конкурсна програма на официалния сайт на феста. Така ще определят носителя на наградата на публиката. А в 18 часа ще бъдат представени филмите «Доброто зло» и «В открито море». Половин час след това зрителите ще имат възможност да гледат специалната прожекция на «Аврора», колопродукция между България и Италия.

0: 20.30 часа е церемонията по награждаването на отличените филми, а финалната прожекция е в 20.45 с филма «Мъртва хватка» на Гюс Ван Сант. Всички прожекции са с вход свободен. Заради бурното море и лошите метеорологични условия днес отложиха общинския плувен маратон, който трябваше да се проведе от остров Света Анастасия до мостика. Той ще се проведе при добро време на 8 август.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: . 26 градуса е в Бургас и Ямбол, 25 е в Сливен, Средец и Несебър, 24 е в Царево. Утре по Черноморието ще е слънчево. След обяд ще има незначителна купеста облачност, ще духа морски бриз. Максималните температури на въздуха ще са между 26 и 28 градуса, на морската вода около 23-24. Вълнението на морето ще отслабне и ще е 1-2 бала. Това бяха обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа. Останете с нашата програма.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

точка. Не си слабаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии и после завои. Много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Арин Тенев, в началото водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Следват подробностите по тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира

0: за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вице-президент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вот. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
4: Не зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, а но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерски съвет.
2: За новините Мира Стефанова.
0: След интервюто пред журналисти президентът Илияна Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като, цитирам, трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи още, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. А Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувани от управляващите бюджет за 2026. В своя позиция от НПО-то пишат, че, цитирам, всеки бюджет лесно може да е по-добър от приетата вчера план сметка на държавата. Репортерът Марта Младенова обобщава позицията.
5: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката, не само финансовата. Сметката измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че, цитирам, управляващите съдържат сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са. Добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има. С висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжния остат ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марто Младенова.
0: Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за БНР военният анализатор Руслан Трат.

0: Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
1: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенциите за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансовия поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
0: Каза в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. И към самия конфликт в Близкия изток, йеменските бунтовници хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия на брега на Червено море, управлявани от саудитския петролен гигант Арамко. Те заплашиха, че ще разширят действията си в оформящия си втори фронт на войната в Близкия изток в Червено море, информира редакторът Михаилина Димитрова.
2: Ударът на хутите предизвикал пожари в Джизан, където има голяма петролна рафинерия на Арамко. По-рано подкрепената от Иран групировка обвини Саудитска Арабия в опасна ескалация. Франс Прес съобщи, че сред саудитските цели са военно-морска база на хутите, пристанищния град Худейда и военен лагер на остров Камаран в Червено море. Междувременно Иранската революционна гвардия заяви, че силите са спрели 4 кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Корабите са променили курса си. Съединените щати днес не обявиха удари срещу Иран за първи път след 13 последователни нощи на бомбардировки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е решил дали да предприеме нови големи атаки срещу Техеран. Днес американските сили изведоха от строя танкер в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. За новините Михаилина Димитрова.
0: Най-малко 16 души загинаха при украински и руски удари днес. В рамките на петото смъртоносно лято на войната, докато и двете страни засилват атаките си, а дипломатическите преговори са в задънена улица. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир, както и по град Екатеринбург, в Урал, като по този начин ескалираха ударите дълбоко във вътрешността на Русия, което според Украина има за цел да отслаби военните усилия на Русия и да принуди Кремъл да преговаря. Смъртните случаи в окупираната от Русия част на Украина, в Североизточна Украина и в руски гранични села настъпват на фона на предупреждението на ООН, че напоследък загиват все повече цивилни в тази война, продължаваща вече почти 4 години и половина. Водени от Съединените щати преговори за прекратяване на военните действия са в задънена улица, като Вашингтон е фокусиран върху Близкия изток, а Москва е решена да завземе цяла източна Украина. В същото време президентът на Казахстан Касъм Жомарт Токаев заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени, като призова конфликтът да бъде замразен в рядко изявление, отправено лично към руския лидер. Как да излезнем от тази ситуация, никой не знае, защото има позиции от двете страни, но от друга страна има такъв момент и възможност да се замрази всичко това, каза Токаев на Путин по време на руско-казахстанска среща на върха в Омск, Сибир. И добави, жалко е, че умират млади хора, всичко това

0: мрази всичко това, каза Токаев на Путин по време на руско-казахстанска среща на върха в Омск, Сибир. И добави, жалко е, че умират млади хора, всичко това трябва да бъде спряно. Италианският министър на отбраната Гуидо Крузето заяви, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия. В интервю на Крузето за италианското издание Република. Той оценява Федоров като двигател на военни иновации и го определя като един от тези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. В същото интервю Гуидо Крузето разясни позицията на Рим относно конфликта с Украина и охраната на Червено море, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Попитан защо Италия не ходи на срещите на желаещи да не купува американски оръжия, че на следващия пакет военна помощ за Украина се губя следите, министър Крузето отговаря, цитирам. За да се създадат нови пакети, трябва да има ново оръжие и оборудване за изпращане. Първоначално молбата на Украина е била да и се изпрати каквото има. Сега нуждите са много по-конкретни за високотехнологична помощ, включва противовъздушна отбрана и други съвременни и редки системи. Търсенето е 100 пъти по-голямо от предлагането и не е лесно да й се помогне, дори да имаме волята да го направим, подчертава Крузето. Крузето казва още, че италианските кораби в европейската мисия Аспидес остават в Червено море в защита на морския трафик и да предотвратят блокирането на пролива Баб Ел-Мандеб от Италия. Елена Шиханова.
0: Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите засегнати от дима. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна.
3: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
2: Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронт в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
0: Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан окончателно беше отстранен от длъжност заради обвинения в сексуално посегателство. Представители на 125-те държави членки на съда гласуваха за отстраняването на Хан с голямо мнозинство. Като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Гласуването, което се състоя на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо две години сага. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу своя служителка, което британският юрист категорично отрича. Той обяви, че ще оспори решението за отстраняването му.

0: 56-годишният прокурор беше временно отстранен от поста през юни, след като бюрото на Асамблеята на държавите по Римския статут, това е изпълнителният орган на Международния наказателен съд, публикува в доклад, в който се констатира сериозно нарушение от страна на главния прокурор. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Отстраняването на главния прокурор се случва на фона на инициираната от Вашингтон кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин «Обратно у нас». Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила. Кореспонденция от Варна на Даниела Стойнова.
1: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза:
2: само насила е отвлякал. Не съжалявам за това
1: което. Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни: защо е отвлякал?
3: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегнал. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия според мен, като цяло той ще лише. Няма мързане хората.
1: Има 12 предишни присъди.
3: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мързане.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Нулев акт е получил Иван Демерджиев след ревизия на годишните му данъчни декларации. Ревизията установила, че приходите му значително надвишават разходите. Данъчните ревизори са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина по който то е придобито. Проверявани са финансовите му активи, както и участието му с непарични вноски в дружества, банковите му сметки и акции и още допълва Анна Митова, директор комуникации в Национална агенция за приходите.
5: Също така е изследвано и наличието или липсата на вземания или заеми кредити, включително и към трети лица и екскурзии в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, като той е нулев. Не са установени допълнителни задължения в страни от това, което лицето е декларирало, както и нарушения на законодателството. Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост, движима, недвижима.
4: Междувременно при извършени 1500 проверки на Националната агенция за приходите по Българското Черноморие това лято, са издадени 470 акта. Запазва се тенденцията една трета от обектите да работят в нарушение на данъчното законодателство, каза още Анна Митова.
5: Най-честите нарушения това са неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви такива също, които наподобяват касови бележки, но не са такива. Разлика в касовата наличност в касите. Имаме 14 обекта с липса на касов апарат и 10 от търговците не са подали в НАП информация за осигуряване за наетите лица.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: И още по темата, в прессъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП в Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС допълва, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Около една трета от удавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества

0: притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение. Припомнят от водно-спасителната служба към българския Червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на удавянията, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
2: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват отгоре на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
1: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
0: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100-те национални туристически обекта. Подробностите от репортера Мила Младенова.
3: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
4: Има поход в околностите на село Жеравна. Има доста обекти, които ще представят дейността с шапка. Отделното около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични штандове.
3: През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR-кодове, поставени в обектите. За новините Мила Младенова.
0: Спортните новини представи Антони Руданов.
5: Никола Цолов не завърши спринта от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария, като отпадна в 21-та от общо 28 обиколки след сблъсък при опит да изпревари съперник. Първи финишира Габриеле Мини и така италянецът намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, следван от Мини с 144. Основното състезание е утре, а Цолов ще потегли от 7-мо място. Лекоатлет номер 1 на България, Божидар Сарабуйоков и неговият наставник Димитър Карамфилов бяха наградени като спортист и треньор номер 1 на месец юни в анкетата на Прес-клуб България. При награждаването европейският шампион скока на дължина в зала от миналата година призна, че в момента не се намира в най-добрата си форма, а подготовката му е насочена към европейското първенство през август в Бирмингам. Той ще участва утре на скок дължина и скок на височина в програмата на държавното първенство на стадион Васил Левски. Неговият треньор заяви, че в зависимост от представянето на Божидар ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на шампионата в Англия или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Титли днес спечелиха Александър Евтимов на 110 метра с препятствия, Ива Деливерска на 100 метра с препятствия, на 3000 метра с препятствия Павел Здравков и Силвия Георгиева, на хвърляне на чук Валентин Андреев и Яна Петренко. В първенството по лека атлетика на Съединените щати в Нью-Йорк, Ноа Лайлс постигна най-добро време в света за сезона в бягането на 100 метра – 9 секунди и 79 стотни. Така той изравни личния си рекорд, поставен при спечелването на Олимпийското злато в Париж през 2024 година. Предишното най-добро време през годината бе 9 секунди и 82 стотни на облик Севил, Ямайка от месец юни. Волейболистките на Турция и Бразилия ще играят в финала на турнира Лига на нациите. В днешните полуфинали в Макао туркините спечелиха срещу тима на домакина Китай с 3-0, а бразилките надиграха с 3-2 гейма

0: шампиона от миналата година Италия. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 17 години завърши с загуба Балканиадата в Косово след 0-3 гейма срещу тима на Черна гора. Преди последния матч Турция-Албания българките са трети. Тази вечер ще си играят два матча от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София и домакин на Левски. Тази среща ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа.
1: И към актуалната информация за времето, прогнозата и дали в следващите часове ще се завърне лятото, ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия вчера студен атмосферен фронт, максималните температури днес в повечето места между 25 и 30 градуса са по-ниски от обичайните за периода, но през следващите дни бързо ще се нормализират. Още от сутринта над Западна България, по-късно и над останалите райони облачността намаля до слънчево време и въпреки, че след обяд имаше и купеста облачност, валежи имаше само на отделни места. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. В понеделник над страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време с купеста облачност, след обяд в планините и купесто дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад. Ще се запази умерен и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, а по-късно в източна България от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще научим сега от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Струма, края на област София, движението в участъка от километър 10 до километър 11 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при километър 10. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица, района област Хасково, движението в участъка от километър 20 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по главния път Видин-Монтана в участъка от километър 4 до километър 74 се осъществява поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка и косене на тревни площи. Движението се регулира от пътни знаци и бализи. Пътна полиция призовава: водач, една от основните причини за възникване на пътно-транспортни произшествия е високата скорост. Намалете скоростта си на движение, поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Президентът Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на

0: Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове.

0: финансиране. 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
1: Малко по-късно президентът Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Каза президентът Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването им. Президентът коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно. Илияна Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Решението на парламента за разполагането на американски самолети на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви по-рано пред БНТ депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американските самолети. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев обясни пред БНТ тази вечер, че не са подкрепили разполагането на американските самолети цистерни, защото по никакъв начин народните представители не са знаели дали има реални опасности. Той определи решението на президента Йотова да подпише така наречените малки бюджети като огромна грешка. Мирчев съобщи още, че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици и отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви тази вечер, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал, докато президентът на Казахстан заяви пред руския президент Владимир Путин по време на форум в Омск, Сибир, че войната в Украина трябва да приключи. В окупираната Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, както и на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима в източната и южната част на Украина. Първа жертва на големите пожари в Испания.

0: от вътрешното министерство съобщиха за тяло, което е било намерено в кола в дере край градчето Манисес в провинция Валенсия. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в страната, както и в съседна Франция, испанският премиер Педро Санчес.
1: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
0: Продължава да се разраства и мащабният горски пожар в югозападна Франция, който вече е на по-малко 30 км от Бордо. Военно-транспортен самолет ще разпръсква огнезадържащ препарат, който ще помогне в борбата с пламъците, а на земята пожарникари и военни копаят просеки, за да блокират огъня. Обратно у нас, Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Днес адвокатът му Митко Митев заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастролка си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила.
2: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й.
0: Каза адвокат Митев. НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който то е придобито. Констатирано е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. В пресъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП от Бургас, с която е бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее като, цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Спортните новини с Антони Йорданов.
3: Отборът на ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2 на 1 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Левски, като срещата ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Резултати от в първия кръг на Втора футболна лига. Несебър Етър 1 на 5, Спортис Своге Монтана 2 на 2. Валерий Владимиров игра в първата контрола на Милан от предсезонната подготовка като гост на Селтик, завършила 2 на 2. 18-годишният защитник, който е част от младежкия състав на италианския футболен клуб, влезе в 68-та минута. Владимиров наскоро преподписа своя договор с Милан, а в този матч треньорът Рубен Аморим заложи на състав от опитни футболисти и млади таланти. Никола Цолов бе наказан с 5 места за утрешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсъкът между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя в днешния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така утре Цолов ще потегли от 12-то място. Първи днес финишира италянецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран-при на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за утрешния скок на дължина. При мъжете първият е Николай Тодоров. Титли днес спечели холсте още Христо Илиев и Радина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гемижев и Евелина Милкова. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колездашната обиколка на Франция – 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепул, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачър завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур.

0: Джо Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепол.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 17 градуса в Перник до 25 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 юли неделя с обобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели, водещите новини накратко. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Останете и с подробностите за тези и още новини. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Каза Иляна Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването й. Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026 година. В своя позиция от неправителствената организация пишат, че всеки бюджет лесно може да е по-добър от приятата в петък план сметка на държавата. Марта Младенова обобщава позицията.
2: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката. Не само финансовата. Сметката, измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжния остат ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер в петък се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано,

0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Президентът Иляна Йотова определи като трудно решението на управляващите за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Посочи президентът Йотова. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви пред Българската национална телевизия депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
2: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
0: От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагане на американски самолети на базата в Безмер. Пред BTV депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност.
3: Кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев. Но риск от инцидент. Риск от хора, които използват дронове. Ще разположат ли антидрон защити? А ще вземат ли такива мерки? Как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може всички в България да бъдат спокойни.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтени съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. В окупираната част на Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев от своя страна съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима души в източната и южната част на Украина. На този фон президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев заяви на среща в сибирския град Омск с руския си колега Владимир Путин, че конфликтът трябва да бъде замразен.
4: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0. Защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
0: В същото време Токаев категорично отказа да посредничи между Москва и Киев.
4: Казахстан не е незаинтересована страна, но в същото време, независимо от всички предложения и призиви, категорично отказвам да бъда посредник, защото Русия е велика страна. Руският народ е велик народ и ще се справи без посредници с всички въпроси, които стоят на дневен ред.
0: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. Над 250 000 души са евакуирани вследствие на горските пожари в Испания и Франция, а в района на Валенсия огнената стихия е отнела живота на един човек. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите чуйте от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
5: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна. Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронт в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
0: Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за

отклонение за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. В петък 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера адвокатът на Асен Симеонов, Митко Митев, заяви пред Българското национално радио, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила. Националната агенция за приходите не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията е обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина по който той е придобито. В пресъобщение от ДПС заявиха, че медийната активност на пиарката на НАП от Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар

0: на МВР министър Демерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП, отново цитирам, да го пере. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП, 0 лева на съответствие, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите, написа Демерджиев в профила си във Фейсбук. Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добра нощ!
1: Добра нощ! Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черноморе Спартак Варна, а от 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5. Спортист Своге Монтана 2-2. Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1. Фратрия Марек 0-1. Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Никола Цолов бе наказан с 5 места за днешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсък между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя във вчерашния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така днес Цолов ще потегли от 12-то място. Първи вчера финишира италианецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цоло води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран-при на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за днешния скок на дължина. При мъжете в същата дисциплина първият е Николай Тодоров. Титли вчера спечелиха още Христо Илиев и Радина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гемижев и Евелина Милкова. Днес лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще стартира на скок дължина и на скок на височина. Неговият треньор Димитър Карамфилов заяви, че в зависимост от представянето му ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на Европейския шампионат в Англия през август или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колоездачната обиколка на Франция, 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепул, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачар завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепул.
0: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 13 градуса в Перник и Дупница до 20 в Сандански и по Черноморието, от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22. И в планините ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за време.

0: памета от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Президентът Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража с 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Часът е 3 по Българското национално радио. Следва обобщение на водещите новини до този час. Един човек е загинал, 16 са ранени след атака с автомобил срещу гей парада в Берлин. Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че извършителите ще бъдат наказани. Още информация за инцидента чуете от редактора Мария Петрова.
1: В изявление канцлерът Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешния министър Александър Добрин ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви в социалната мрежа X, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. За сега загинал при инцидента е само един човек, но някои от ранените са с опасност за живота, информират от полицията. Местни медии цитират очевидци, които твърдят, че в събралото се множество в парка Тиргартен се е врязал бял микробус. За Франс Прес от полицията съобщиха, че превозното средство е било открито изоставено и се издирват за подозрените за атаката. Наложило се е гей парадът да приключи по-рано, като полицейски служители са помолили участниците да се приберат по домовете. Районът на инцидента е отцепен и се провежда масирана акция на силите за сигурност близо до Бранденбургската врата. За новините Мария Петрова.
0: Президентът Иляна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.